0: August lurte på, är det någon som vet? Och Jon Arne, han vet vad meteorologerna har sendt oss.
1: Ja, och de vet vad de snackar om. Och de har sendt oss ett vedvarsel som fortäller att det blir väst och sørvest liten kuling utsett stör. Periodvis stiv kuling på kysten i norr, skya eller delvis skya. Så blir det nedbör i form av regn, men snö över 300-500 meter. Från förmiddag norrvestlig liten och periodvis stiv kuling. Och det blir mer nedbör, regnbjör, sludd och snöbjör över 100-300 meter. I kväll synkande snögränse.
0: Det var inte lystligt. Och vi skriver så 4 maj, men det är ju typiskt det. Det är ju det, men likar det inte.
1: Likar det inte. Temperaturen är en sån godtatt minus, selv om det er pluss.
0: Ja.
1: For å si det slik, Veiholmen og Sunnerdal har 5 grader, Kristiansund 3, Sunndalsøra 6, Molde 3, Åndalsnes, Ålesund og Ona har 5, Hovden 2, Valdal 6 og Åheim 3 grader. Men jeg er spent på den samme lista i morgen tidlig.
0: Du frykter at den er litt lavere.
1: Jeg er redd for det.
0: Ja. Nei, men vi får leve i nuet og varme oss på de få plussgradene vi har.
1: Det får vi.
0: Ja.

0: Lena Malin, huska henne?
1: Ja. Hon satt nog där då.
0: Hon satt nog down here. Ja. Vi har stått och sett lite på vad Nettavisen skriver om den morgonen.
1: Jag har NRK ännu framför mig och är en av de som syns det ska bli väldigt käckt med fotboll-VM. Men NRK ännu har då skrivit en artikel som det har kallt i skyggen av VM-stadion. För där bor det väldigt många hemlösa. De har varit i Vancouver och lodda stämningar. Det bor alltså 100 000 vis av människor i Vancouver och många av dem igen bor runt stadion. Men det ger inte dig när fotboll-VM begynner, skriver NRK NO. Då må dig väck dessa hemlösa. Och hur de ska hen är det ingen som vet. Flera kommunala butillbå är allerede kutta i zona. Och de som bor där stussar på. När de inte har plats till oss, hur ska de då få plats till alla de tillreisande som kommer för att se fotboll-VM? Det är det stora spörsmålet.
0: TV2.no, vi ska vara i USA, delstaten Idaho. Där har de infört en kontroversiell toalettlov, eller den ska införas från 1 juli. Loven är det rätt och slett straffbart att bruka toalett eller garderoba som inte samsvarar med det könne du fick tilldelt vid födsel. Och brudd på loven, det kan ge upp till 5 års fängsel. Här är det flera då transpersoner som nu har gått till söks för att stoppa denna lova. Det pekar på att detta här blir ju lite absurd visst en man med full skägg ska gå in på damedo eller duscha i lag med damerna för det vedkommande då kanske var fött dame. De menar att detta kommer att föra till trakassering och farliga situationer. De republikanska politikerna som har vetat denna lova, de hävdar att loven ska beskytta kvinnor och barn. Så får vi se hur detta går.
1: Amsterdam, BB, en by som vi liker.
0: Ja.
1: Och nu ska vi snacka om Amsterdam. För VG, med hjälp av BBC, skrev att från 1 maj så har reklamen för burgare, bensinbilar och flyresor försvunnit från reklamavtalen, trikkehållplatser och T-banestationer i Amsterdam. Byn är därmed den första huvudstaden i världen som kuttar offentlig reklame för både kött och fossila produkt. I staden hänger det nu upp plakater för museer och pianokonserter och den slags. Och politikerna säger att detta är en del av Amsterdam sitt klimamål om att bli karbonneutralt innan 2050.
0: Du verden.
1: Den var ny.
0: Den var ny. Aftenposten, världens största reisemagasin National Geographic, där har nyligen besökt Oslo. Och där driter rätt och slett till dessa här turistattraktionerna. Där har gått lite utanför Alfarvei och finner det kule alternativet Oslo. Och nu hyllar de alltså byens gatekunst som ett av de bästa i världen. Journalisterna har blivit imponerat över kvaliteten på graffiti i bydelar som Sofienberg och mena kunsten på gata är fullt på högde med det som hänger inne på det dyre museet. De syns att Oslo rätt och slett är en kul by och inte minst menar de att nordmän bör få ögon upp för gatorna som för många är helt utkänta. Så kanske vi skulle ta oss en tur i Oslo och Amsterdam, Jonane?
1: Amsterdam via Oslo?
0: Ja, då har vi en avtale.

0: Lost Without You heter låta till Bob Jr. och Evan Klar. Och du sa att du skulle ha klart en konkurrens.
1: Ja, vi har kommit till maj. Jag har bara lust till att nämna det. Och idag så ska vi finna fram till en ting vid hjälp av någon stickord. Detta objekt eller denna tingen, den är delt in i fyra fält. Två kvadratiska i bakkant och två rektangulära i framkant. Fargen representerar styrke och mot. Fälten där är separerat av ett dubbelt band. Det yttersta bandet, det representerar renhet, medan det innersta bandet, det är trofasthet. Någon säger också att fargen symboliserar blodsband, snö och hav. Sammen formar dessa band en asymmetrisk figur där vertikalen är förskjuten mot vänster sida. Det var en komplicerad måte att säga ett enkelt ord på, och det är det ordet du ska komma fram till. Och det sänder du oss. Vi går in i appen NRK Radio, sen oss en melding.
0: Ja, rätt och slett, vad var det han styrde med för förklart det här. Det är ett kort ord, sen svarar då i appen. Och när du är där inne så blir vi väldigt glada om du avger ej stämme i om du pratar mindre än för. Gå in och se vad det var, så ett rart spörsmål. Det ligger förklaring där.

0: Det var Ella Maja, Dvåstad hette den. Och där kom producent Maj in i studio. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
2: Välkommen till Wikipedia-valsen, Maj.
0: Ja.
2: Välkommen till Wikipedia-valsen, Torfinn.
0: Tack, tack.
2: Och välkommen till Wikipedia-valsen till dig som hör på. Hvis inte du har hört om Wikipedia-valsen förr, så är det ett spill.
0: Ja.
2: Ett väldigt artigt sällskapsspill som vi har funnit på själv. Detta har vi kört någon runda då, men vi fiskar rätt slett fram Wikipedia. Det kan man göra i på hytta eller i bilen eller på tricken. Och så går man in på Wikipedia, så trycker man på det som heter tillfällig artikelknappen och sån börjar spelet. Och detta är en quiz efter ett gott inspel från landsmötesdelegat Jarle. Vi andra ska gätta vad den andra har funnit.
0: Jättegott. Vem börjar idag?
2: Jag föreslår att du börjar, Torfinn.
0: Oj,
2: tryck på tillfällig knappen.
0: Jep. Och ska fram till en kommun i Italia som ligger i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Här är det bara 2986 inbyggare och kommunen ligger 461 meter över havet. Okay, och det är det som står i artikeln, så nu manglar oss bara namnet på det här stället.
2: Detta är ju knallbra. Är du är ju halvt italiensk, Maj.
1: Ja, det var det. Nu blev det vi är på Sicilia.
0: Vi är på Sardinia.
1: Sardinia, okej. Okay. Mm. Det är väl Sardinia kommunen då kanske?
2: Jag säger Ajaccio.
0: Nej, det är ingen som är riktig. Tiesi.
2: Tiesi.
0: Tiesi. Det var dagens jag är i Nynorskviken. Så det var dagens artikel därför.
2: Det är jättebra att Nynorsk Wikipedia har artikel om så pass smala ting.
1: Mm. Ja, säkert det finns flera ställen.
0: Helt säkert.
1: Ja. Ta en tur.
2: Då är det Maj sin tur då.
1: Mm, det tycker jag.
2: Se vad du finner här då.
1: Ja, oj, det här var ju spännande. Så vi ska finna fram till ett band.
2: Ett band? Okay. Ett
1: norsk band som hållit på från 1980 till 1984.
2: Okej, okay, det blir vanskelig.
1: Vi ska till Bergen.
0: Åh,
2: Uden von der Reinhards. Raindrops.
1: Ja, ska vi ha flera hint?
0: Jag si Depress, men det var väl Oslo-basert. Men vad heter de här?
1: Det här är norsk namn.
2: Är det Pumpe Lendepilts? Pumpe Lendepilts.
0: Är det från Lippo Lippi?
1: Nej. Är det liksom punk New Wave står det här som sjanger?
0: Ja, det aller värsta.
1: Nästan, det startade första, det första ordet var rätt. Alle.
2: The.
0: Aller. The aller. Det är inte det aller värsta.
1: Nej, ska jag se vad det är?
2: Ja.
1: Alle tiders duster står det här.
2: All
0: tid. Okej, okay, yeah, det
2: har jag inte hört om. Vem det står det nog vem som spelar dette bandet?
1: Ja, ska vi se, det står noen navn her, ja. Ska vi se, det var ganske mange da. Originalbesetning: Paul Ask, Jørgen Knudsen, Gisle Frøysland, Kenneth Andreasen, Irene Knudsen, Eva-Marie Tveit, Robert Isdal og Tom Rasmus.
2: Åh, Robert Isdal.
1: Det var svært band da.
2: Ja. Ok, da det min tur. Denne her blir veldig, veldig vanskelig, folkens. Men vi skal til noe så utrolig som en vei på Steinsåsen i Hole kommune i Buskerud.
0: Herre min.
2: Og det er jo helt utrolig at dette stedet har en egen Wikipedia-artikel. Stein, altså nei, det kan jeg ikke si det, hva det heter da, men denne veien har da, ligger Viksveien på Steinåsen, på vestsiden av Holeveien E16. Veien består av kun tre eneboliger.
0: Jeg tipper det er Steinåsveien.
2: Åh, det er nesten helt riktig. Det er Steinsbakken 4, 6 og 8.
0: Ah, okay.
2: Så hei til eventuelle folk som bor i Steinsbakken 4, 6 eller 8, for det må være en av de minste Wikipedia-artiklene i hele Norge. Men Steinsbakken har egen side, den, på Wikipedia.
0: Wow.
2: Ja. Den ligger, veien består av kun tre eneboliger og ligger cirka 100 meter over havet.
0: Ja, men det var det jeg strakk i Wikipedia-valsen i dag, da, skjønner jeg.
2: Det ble veldig smalt det da.
0: Ja. Ja, men det er jo, interessant, det er jo Wikipedia, altså, det er jo, det må jo nødvendigvis bli så. Altså, den, jeg hadde, min neste artikel, hvis jeg hadde fått den, det hadde vært det andre konsertalbumet til det britiske rockerbandet Slade.
2: Kan jeg bare si, Steinsbakken står øverst i artiklen, må ikke forveksles med Steinbakken. Som en annen artikkel da.
1: Det er fort gjort å forveksle det da.
0: Men må ikke forveksles, for da vet du hva som skjer.
2: Det ligger i Oslo. En vei med litt flere hus på Overvoll.

0: Det var David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over I landsmöte. Klockan är 12:30 denna måndagen och oss har spelat utdrag från en låt här som Charlie Rexted och Co har tolkat.
1: Ja, men jag är så heldig att vi har ett husorkester, Charlie Rexted and the Sticklesbergen Ramblers. Du har ju haft lite kontakt med det, men det är ju vanskeligt. De kommer ju aldrig I studio.
0: Alltså. Nej.
1: Vi har ju inte så mycket kontakt med det, men av och till så sänder de oss nya låtar. Nu har det varit stilla I studion, men nu är det verkligen ett slags nytt album eller något på gång.
0: Ja, det verkar lite slik alltså.
1: Vi får hela tiden världspremiärer tillsänt. Här är en ny låt, men det är ett krav alltid från Charlie, och det är att det måste vara en quiz.
0: Ja, det må.
1: Han nekter oss å spille låta før dere der ute har klart å skjønne hvilken låt det som er gjort I engelskspråklig drakt.
0: Det litt forskjellige forslag I dag. Jeg skjønner at det var vanskeligere enn vanlig. Det kommet forslag om Splitte Pine med Dum Dum Boys, Forelsket I læreren med The Kids. Og det her jo veldig gode forslag, men det må jeg bare si at de forslagene her har jo Rexted & Co. allerede tolket fra før. Ja. For det her jo nye, helt nye tolkinger som de driver å slippe nå.
1: Ja, for jeg synes det var helt utrolig vanskelig, men så jeg jo så heldig at jeg sitter og kikker I inboxen her, og så det noen som har skrevet at de mener det glir forbi av Kettlestokken. Og jeg visste ikke at Kettlestokken hadde lagd låta glir forbi, men teksten gir jo litt mening for meg plutselig når jeg fikk det innspillet.
0: Ja.
1: Så jeg ville kanskje svart glir forbi her hvis jeg hadde deltatt da.
0: Ja, og det hadde du fått det hadde du fått riktig for faktisk.
1: Jeg hadde fått poeng.
0: Hadde du fått poeng da? Du hadde fått væskebæreveske I posten du da, hvis du hadde svaret.
1: Oh, endelig.
0: Men det med Ketil Stokkan, jeg skjønner den. Fordi det mener at Ketil Stokkan, han gjorde også en variant av glir forbi når han var I hver gang vi møtes eller et eller annet sånt, I lag med Johnny. Mm. Altså ifra Johnny og Onkel P.
1: Ok.
0: Eller Dirty Oppland, som man kanskje også kan si at den var samme gruppa heter. Men ja, og så plukket jeg ut en vinner som skriver Glir forbi, og I parentes Onkel P og kompani. Det riktig. Og det Katrine Sakrihei fra Moirana. Hun skriver Håper Charlie og gjengen kommer tilbake til Moirana igjen, så de på Svartisenfestivalen I 2025. De megabra live. Ja, men det godt å høre. Kanskje det blir en tur på Svartisen og se om hvis de dukker opp at det
1: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet, men nå skal du I alle fall få høre hele glir forbi, eller glide on by da.
1: Glide on by.
0: Som den heter I Rexted & Co. I drakt.
1: Verdenspremiere.
0: Det her verdenspremiere, ja.

0: Precious Pain heter låten som du fick av Lene Nordström. Musik från Kristiansund där alltså.
1: Jeg ser folk inne i NRK Radio-appen svare på hvor ofte går du på tur. Det det spørsmålet vi stiller i dag. Men vi kunne stilt et annet spørsmål. Hvor ofte hopper du hoppetau? Jeg vet ikke om...

0: Den heter det Better Than Me, vi hørte Tom Hugo. Nå skal vi inn til helsebehandling.
1: Ja, vi skal det, og norske myndigheter burde være mer ærlige på at pasienter med hjerteinfarkt ikke får det beste hjertetilbudet i stor del av landet. Det mener I hvert fall en av de fremste hjertespesialistene I Sverige, Stefan James. Han forstår ikke hvorfor ikke flere sykehus I Norge har såkalt PCI, en metode for å åpne tette blodåret. Pasienter I Møre og Romsdal må for eksempel til Trondheim for å få en slik behandling, og Stortinget sa I februar nej till upprätta ett PCI-tillbud I Ålesund.
2: Välkommen hit. Hoppas det går bra.
3: På Uppsala universitetssjukhus I Sverige får patienter öppna tätte blodåret till hjärtat på grund av hjärtinfarkt. En tunn ledning stäckes in och öppnar upp så kallt PCI.
2: Här får en PCI med en patient med hjärtsjukdom.
3: Professor Stefan James hjertelege og en av dem som leder arbeidet med de europeiske reglene som gjelder infarkt. Og nå skal Norge lage sine egne regler. Den svenske eksperten mener det ikke finnes faglige grunner for å avvike fra reglene med kort reisevei til behandlingssted.
2: Når det gjelder just akut hjerteinfarkt så det en sjukdom som livshotende og som man måste kunna få tidig behandling til.
3: Han mener norske myndigheter bør være ærlige på at de vel å gi store deler av befolkningen et dårligere tilbud enn andre ved akutt hjerteinfarkt.
2: Men det viktigt at være tydelig mot befolkningen, at säga at det her det beste, men vi väljer något annat. Det kan man jo gjøre. Det et politisk beslut som rimligt att ta. Men det viktigt att vara korrekt med informationen till patienterna I fråga.
3: I Sverige är det 30 sjukhus som utför slike operationer dygnet runt. I Norge är det 8 samt Bodø som har öppet på dagtid I ukedagen. James menar patienter också I inlandet, I Drammen, I Ålesund och ett utvidat tillbud I Bodø är på sin plats.
2: Så skulle man nog täcka gissar jag 95% av den norska populationen.
3: Helsedepartementet og ministeren ønsker ikke å kommentere denne saken. Norge lager nu egne regler for hjertebehandling, og Stefan James sier at han har respekt for at et hvert land gjør sine egne prioriteringer, men sier vitenskapen krystallklar.
2: Om Norge har en egen lokal nasjonal retningslinje som avviker fra den internationella. Så blir det ett litet svårt budskap därför att Norge är del av det internationella samarbetet där Norge har haft stort inflytande och då går man emot retningslinjer som vi tillsammans, vi fälles har gjort internationellt.
3: De som är emot flera PCI-centra I Norge argumenterar först och främst med faran för att det blir för små fagmiljö med för få patienter. Det helsedirektoratet som lager norske retningslinjer nu.
4: Vi skal gjøre selvsagt en totalvurdering, men det det faglige som viktig for oss, at dette kunnskapsbasert.
3: Det sier helsedirektør Katrine Marie Lofthus.
4: Så kommer vi til å legge de europeiske retningslinjene til grunn for arbeidet vårt, men også øvrig kunnskapsgrunnlag, og så skal vi se hvordan dette praktisk skal gjennomføres I en norsk kontekst.
3: De nye retningslinjene skal ut på høring på nyåret neste år.
5: Hvorfor engasjerer du deg I dette?
2: Jeg har jo en roll som europeisk internasjonell ekspert og ordførende for de internasjonale retningslinjene. Så jeg mån å si at de bra, forstås. Derfor at vi har en historik, har gjort det her I 30 år. Og vi har en veldig strikt metod for å se hva som rett og fel. Så jeg en stark forsvarere for de internasjonale retningslinjene.
1: Det sa hjertespesialist I Sverige Stefan James til vår reporter Monica White-Martinsen, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no.

0: Albelis och spel, Johnny spel. Det är måndagen, 4 maj, när du kikar ut vinduet. Så skulle du tro att vi var i maj, men så är nog det. Det är värt här i vårt fylke.
1: Spel, Johnny spel. Ja. Vi har en lyttare, vi som heter Johnny. Han är en fast bidragsytter i inboxen vår. Vi har fått melding från Johnny den här eftermiddagen också. Han melder om lätt. Snö bygger på brygga och att stilongsen har kommit på igen. Där är vi alltså en eftermiddag den 4 maj.
0: Sån är det, och den eftermiddagen så spör vi, och det är kära lytter, om hur ofta du går på tur. Det är spörundersökelsen inne i NRK radioappen. Och Monica, hon har skrivit till oss att hon har en turlöype i Valdal som är 6 kilometer tillsammans. Där är lika att gå, skråstreck jogge, där är skogsterräng och många möjligheter i Fjord kommun. Monica Tafjord skriver lite: önskar alla lyttare en fantastisk fin måndag, själv om vädret har alla 4 årstider på en gång idag.
1: Sån är det. Vi har ju ansett vi spurt i appen vår i eftermiddag hur ofta du går på tur. Är det hver dag, eller är det aldrig, eller ett eller annat mitt emellan? Du kan finna det alternativet som passar det bäst. Fin eftermiddagssändning från God eftermiddag med Møre og Romsdal in i appen, så får vi ett resultat i löpe av eftermiddagen. Om du har lust att skriva lite mer utfyllande om din turintresse, så må du gärna göra det i den samma appen.
0: Tankemusiken får du från Britney Spears.

0: som är in love with an uptown girl. Det syns jag passar fint på din måndags eftermiddagen. Tusen hjärtligt tack för att akkurat du har skrudd på radion din nu.
1: Synne Vikalve Stefansen sin stemme var det. Mitt namn är Allan Ekrem och vi har en liten timme till där vi kan vara samman med dig i radion dina måndags eftermiddagen. Den första måndagen i maj månad som alltså har bjudit på vär av de flesta typerna i löpet av dagen. Det är rätt och lätt fascinerande grejer. Bara lite uppdatering här. Vi nämnde ju rätt för vi fick nyheter att det låg ett trä i vägbanan på Europaväg 136 årsvägen i Rauma. Det är folk på väg för att rydda upp, men vi får också besked om att det trä ligger i den ene vägbanan, alltså det ene körfältet på sig, så att vägen inte är helt stängt, men vär upp. Så hvis du har tips om trafiken i fylket vårt din eftermiddagen som kan vara grejt för andra att vite om, så må du gärna gå in i appen NRK Radio, finn eftermiddagssändningen framöver och Romsal, skrive och sänd in melding till oss där.
0: Han som har begynt så vitt i bakgrunden heter Leon Frick. Låta, den heter Likebak.

0: Buried Gold heter den här Bernhoft sammen med The Fashion Bruises och Rayleigh Nicole heter din Buried Gold.
1: Vi ska till vår konkurrens din eftermiddagen. Vi spilte av en liten lydsnutt för en stund tillbaka och så lurte vi på vad som skedde då i din lydsnutten och vi kan nu höra den en gång till. Vi skal til Tennfjorden, til Hildegunn. God og riktig god ettermiddag, Hildegunn.
2: Hei, hei.
1: Du, hva var det som foregikk i ditt lydklipp, mente du?
2: Jo, nå så jeg for meg at du stod og skrella en gulrot.
1: Ja. Ja, Du Hildegunn, altså skrelling kan jeg for så vidt skjønne at du hørte, men hvordan i all verden hørte du at det var gulrot?
2: Nei, det var, jeg så for meg når jeg står og lager gulrot selv, raspa gulrot, og da må jeg skrelle den først, og det var første tanken min når jeg hørte lyden, at jeg, ja. Jeg skulle lage gulrot i dag, men det har jeg ikke.
1: Nej, så då blir det ingen gulrot på menyn idag. Men det var så riktigt som det bara kan få blitt, Hildegunn, så vi gratulerar med det. Hur står det till i Tennfjorden på en måndags eftermiddag?
2: Ja, vad ska vi säga då när det snör och det haglar och det blåser och sånt, så då är det väldigt mycket gott innevär idag.
1: Ja. Vad slags årstid har du haft mest av i Tennfjorden idag?
2: Tror jeg vi kaller det vinter.
0: Men har snøen lagt seg da, eller er det bare sånn slappsette?
2: Det er vel mest slappsette, for det reiser jo ganske fort igjen. Nå så jeg nå faktisk at sola tittet litt fram også, men det ligger hagel ut på terrassen.
1: Ja, ikke sant. Du, vi får håpe at det blir slutt på det her snart. Men du, Hildegunn, kort til slutt, hva har du på programmet utover ettermiddagen og kvelden?
2: I kveld da skal jeg olje benkene mine på kjøkkenet.
1: Oi, sånn.
2: Gubben har jobbet med å skrape vekk gammelt rusk oppå der. Vi må fornye litt. Og det er sånn passelig jobb å gjøre på sånne dager der vi ikke orker å gå ut og gå tur.
1: Høres ut som en veldig god plan. Hildegunn, gratulerer igjen med seieren i dagens konkurranse. Takk for praten. Og så får du hilse gubben og kose dere masse med benkene på kjøkkenet.
2: Takk for det, og ha en fin kveld, dere.
1: Takk.
0: Takk sammen.
2: Ha det.

0: Camilla Wigestrand i radioen din, Bare meg som falt, heter låta.
1: Inne i NRK radioappen har du fortsatt anledning til å svare på spørsmålet «Hvor ofte går du på tur?» Det bare noen minutter igjen til vi skal oppsummere resultatet. Er det hver dag? Er det minst en gang hver uke? Er det sjelden eller aldri? Eller er du en av de som skulle gjerne gått oftere enn du gjør? NRK radioappen må du inn i for å trykke på alternativa.
0: Gjør det. I mellomtida så skal vi inn i sportens verden, for Molde slo til med stor seier hjemme mot Vålerenga, siste av i aksjon i Eliteserien. 5-1 endte det da på Aker stadion. I kveld venter en ny test av det enda tøffere slaget for Molde, som møter Bodø-Glimt på Aspmyra klokka 19 i kveld. Kollega Rune Hustad, han møtte Molde-trener Martin Falk før det blå-hvite satte kursen for Bodø.
2: Stor seier mot Vålerenga i siste serierunde. Er det slik nå at vi ser et Molde-lag slik Martin Falk vil ha det?
3: Jag tycker att det var många delar som var kanske mer åt det hållet som vi vill ha. Sen så det blir väl allt så här, om man vinner 5-1 så tycker alla att insatsen är extremt bra. Och då är det väl någonstans oftast bra. Tycker alla att det är extremt dåligt så kanske den är ganska dålig. Så det är väl, man får vara lite balanserad i hur man ser på det. Men när jag tittar tillbaka på matchen i alla fall så finns det mycket delar som vi ska vara väldigt stolta över som vi får till. Men det finns också ett gäng saker som måste bli bättre och som vi måste jobba med, som vi gör nu i veckan här. Så på rätt väg, men inte exakt dit vi vill än såklart.
2: Men vad gör det med träningsuke att man får en sån ingång?
3: Nummer ett, den ändrar ingenting på vad vi vill göra eller hur vi vill lägga upp saker eller vilket jobb som ska läggas ner. Det ändras ingenting, men självfallet så tror jag alla fotbollsklubbar mår lite bättre av att få en sån vinst på hemmaplan med det som det ger till supportrar och den glädje som det sprider, och man ser verkligen spelarna gå ut och njuter av att spela den fotbollen som vi gör, speciellt i andra halvlek. Så att det är väl en push in i veckan, men det ändrar ingenting vad som måste till dagligen, utan det är hela tiden att bli lite bättre.
2: Ja, och nu må dock bli lite bättre skulle jag säga, för nu väntar Bodø/Glimt på måndag. Hur ser du på det uppgöret? Du mötte dem ju i cupen för serien, men vad tänker du nu?
3: Då var det mellan straffområdena så var det väl en ganska jämn match, men jag tycker att Bodø var väldigt mycket bättre än oss, både offensiv och defensiv också. Det hoppas jag att vi har tagit kliv, men vi vet att det är en väldigt svår motståndare som man behöver göra väldigt mycket bra saker mot. Men jag tycker det finns många lag hittills som visat att det går att straffa dem. Det jobbar vi stenhårt med för att hitta de vägarna utifrån vårt sätt att spela på, med vad vi kan utnyttja lite kanske mot dem. Om man tänker på vissa ytor som uppstår och sådär, som vi kan försöka få till spelare i och kunna skapa mycket på dem. Men det gäller att vara väldigt solida defensivt för att inte släppa till chanser på dem, för de är väldigt bra på att skapa.
2: Det blir tuff bortuke, först Glimt och så Tromsø. Vad tänker du om det som väntar nu?
3: Nej, det är väl lika bra att ta det på en gång. få mäta oss mot två extremt bra lag på bortabanan. Och sen för min del så behöver vi inte ändra approach jättemycket om vi spelar hemma eller borta, utan vi vet vilken stil vi vill ha, vi vet vad vi vill få ut på planen. Men två matcher där vi kan gå ut och ha allt att vinna i, och att gå ut och göra så bra prestationer som vi kan, och hoppas att vi kan få med oss bra resultat. Men det handlar just om det, att spela på rätt sätt och gå ut och våga lite mer än vad vi gjorde mot start när vi spelade borta senast. Jag tycker där måste vi ha lärt oss något av, och att vi kan hantera bollen på ett bättre sätt och inte bli stressade av den pressen som kommer och sådär. Så som vi visade här sist, och gå ut och följa upp det vi gjorde sist.
2: Ja, för att lägga sig näppa mot Bodø/Glimt och bli tryckt helt ner på egen 16 meter, det går inte det i 90 minuter?
3: Nej, och det kommer aldrig vår ambition vara. Sen så gäller det att vara medveten om att det kommer vara stunder i matchen där vi får vara lite låga, det kommer vara stunder i matchen där Bodø får vara låga. Det gäller att acceptera vilken match som än spelas i matchen. Om det handlar om att få köra dödboll på 5 minuter, eller om det handlar om att få kontra i 5 minuter, eller om det handlar om att få trycka ner dem i 5 minuter. Oavsett vad så måste vi vara öppna för den matchen som det blir, den matchbild. Och försöka hela tiden få den lite mer dit vi vill ha den, och ta tag i matchen, det tror jag är viktigt mot dem. Men vi vet att det är en fantastiskt bra motståndare på andra sidan som jag ska inte gå ut och ha respekt för dem, men vi ska vara en ödmjukhet inför vad de är goda på, men också se vad vi kan utnyttja, och vi vet hur bra vi kan vara när vi har vår högsta höjd. Och sen så gäller det att inte ha några dalar i matchen såklart när man möter så bra motstånd.
2: Ja, är det att få bundnivået till att bli högre som är något av det viktigaste för din del nu, eller?
3: Ja, i bägge vägar. Pusha de höga höjderna ännu högre, men att hålla en stabilitet över 90 minuter är viktigt. Vi höll det väl i 80 minuter senast, jag tycker vi, eller 75 kanske. Första 40 är bra, sen tappar vi sista 5 minuterna och sen så är vi bra i, ja, men 35 minuter och så har vi ganska svaga sista 10 minuter. Så det gäller att hålla ihop och spela på vårt sätt hela vägen. Försvara på samma sätt hela 90 minuterna och vara kompakta och solida och hårt pressande tillsammans. Men just att inte börja öppna på ytor, då vet vi att de blir farliga.
0: Moldetrener Martin Falk var det som snakket med kollega Rune Hustad-kampen mellom Bodø/Glimt og Molde kan du høre på NRK Sport I kveld fra klokka 19. No musikk fra en dame som Synneve veldig glad I å uttale navnet på.
1: Colby Calais.
0: Yes.

En Bergen du fick hjemme här I kvällsoppen. Idag säger vi gratulerar med 75-årsdagen till Mick Mars. Och hvis du inte vet vem det är så är det gitarristen och medgrundaren I det amerikanska rockerbandet Mötley Crüe. Efter att ha gitt sig själv nytt namn, nytt image och svart på en avisannons I LA så blev han handplockad av Nikki Sixx och Tommy Lee till bandet och var med på att forma ett av rockens mest berykta band. Men de sista åren så har det varit lite mindre sex, drugs and rock and roll och lite mer advokater och paragrafer. For etter at Mars trakk seg fra turnélivet av helsemessige årsaker, så endte I en rettsvist med bandet. Dommen ble at bandet fikk medhold, og Mars måtte faktisk ut med noen $100,000, så det ikke alltid like glamorøst å være rockestjerne, spesielt ikke når regningen kommer til slutt. Vi tar med oss en av de store hitsa til det amerikanske bandet. Her Home Sweet Home.